Bursa milostiv iertesc, Domnul binecuvântat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ce ne dăști dimântre tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi.

Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, plâns și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra

0: Genilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților și Cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Binecuvântați și mă iertați pe mine, Putătos. Să ne rugăm.

0: Cardinal Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm.

Dumnezeu din locașul Său cel Sfânt, din Sion sprijinească-te pe tine, omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută pe tine. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. O curane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am întâlnit Domnul pe unsul Său cu puterea dreptei sale. Auzi-L va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul, într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pusai pe capul lui o nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuviință vei pune peste el, că-i vei da lui binecuvântarea în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul, într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

destine asupra celui potrivnic de miești. Cu crucea ta păzește pe poporul tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău celui nou numit cu numele tău, în durerile tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe tine și creștini. Îmi dur privința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău o armă de pace, nebiluită și acum și puterea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu te în vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, într-o tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce îi rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu aceea.

Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. M-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie grăiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Dar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Și în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Că mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipituța sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâinile sabiei părți vâlpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipituța sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți lobăd, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtată-i pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am în rugăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina.
Pentru ce, Doamne, de pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine. Sărac sunt eu și un ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, în noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Dar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am luat toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care vei merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Într-un numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu. Aleluia.

0: Hriste.
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
0: Amiluiește.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
0: Amiluiește.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
0: Amiluiește.
1: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceandru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului, să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Pe uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sfârșire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu

0: Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supus unea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob, pe care a iubit-o. Suitul sau Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Că împărat a tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere. Împărățita Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, că ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui. Bine întemeiată spre bucurie, bucuria întregului pământ, muntele Sionului, coastele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea. Că iată, împărații s-au adunat, strânsul sau împreună, aceștia văzându-o așa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. Cutremur i-a cuprins pe ei acolo, dureri ca ale celei ce naște. Cuvânt puternic va sfârma corăbiile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit-a am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta ta. Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și îl cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre întru puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine. Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului. El ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume, pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul. Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Pleca voi spre pildă urechea mea, tălcui voi în sunet de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogăției lor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moarte. Fiecare vede că înțelepții mor, cum mor și cei neînțelepți și nebuni și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei și vor stăpâni pe ei, pe cei drepți și ajutorul cel nădăjdeau din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca. Să nu te temi când se îmbogățește omul și când se înmulțește slava casei lui, că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborâ cu el slava lui. Dar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși intra va până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul, de la răsăritul soarelui până la apus din Sion este bună cuviința frumuseții lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru și nu va tăcea, foc înaintea lui va arde și împrejurul lui vifor mare. Chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său, adunații lui pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe. Și vor vesti cerurile dreptatea lui că Dumnezeu judecător este, ascultă poporul meu și voi grăi ție Israele. Și voi mărturisi ție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea mea sunt purure. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi, că ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarenii cu mine este. Te voi flămânzi, nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca sau sânge de țapi voi bea? Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale și mă va chema pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu îi istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta. Te vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. Șezând împotriva fratelui tău cleveteai și împotriva fiului maicii tale ai pus minteală. Aceasta ai făcut și am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție, mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea, cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dată, arderele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua nedreptate a vorbit limba ta, ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubita ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăit dreptate. Iubita ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta Dumnezeu te va dobărâ până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și din rădăcina și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu, stricatul sau și urât s-au făcut într-o fără de legi, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel, când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele tău mântuiește-mă și într-o puterea ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele, că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tare au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-va cele rele vrăjmașilor mei, cu adevărul tău îi vei pierde pe ei. De bunăvoie voi jertfi ție, lăuda voi numele tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-a izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnit m-am într-o neliniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a abătut fără de lege, asupra mea fără de lege, așa într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul și am zis, cine îmi va da mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată m-aș îndepărta fugind și m-aș sălășlui în pustie. Așteptat am pe Dumnezeu cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifuri. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei, fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-au lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug, că de m-ar fi ocărât vrăjmașul aș fi răbdat. Și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit din mâncăruri, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând. Să vină moartea peste ei și să se coboare în iad de vii, că vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine, seara și dimineața și la amiezi. Spune voi, vesti voi și El va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auziva Dumnezeu și îi va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este întru ei, în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întinsa mâna lui spre răsplătire, dar ei au întinat legământul lui. Risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul sau cuvintele lor mai mult decât un de lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în veac clătinare dreptului. Iar tu, Dumnezeule, îi vei coborâ pe ei în groapa stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru! Slavă Ție!
1: Iară și iară cu pace!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă voi curăți, în spălau mă vei și mai virtuos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroasă vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Curase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viță.

0: Împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Apa trecându-o ca pe uscat, în răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul striga, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, tirania morții de demult prin nașterea ta stăpână o ai surpat. Pentru aceasta grăim ție, bucură-te mântuirea celor robiți, bucură-te înnoirea tuturor, stăpână, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Noi întru tine ne lăudăm și prin mijlocirea ta scăpăm din cursele cele de multe feluri ale diavolului. Pentru aceasta grăim către tine, născătoare de Dumnezeu. Bucură-te căderea diavolilor și întărirea noastră a credincioșilor, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tatăl a binevoit și Fiul s-a pogorât prin umbrirea Sfântului Duh în pântecele Tău prea nevinovată, stăpână a lumii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceata apostolilor, dorind eu să o laud Hristoase cu rugăciunile lor ca un Dumnezeu, raza preasfântului Duh, dăruiește-mi și lumina înțelepciunii Tale. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, întărindu-se cu puterea și cu harul Tău, Hristoase, puterea potrivnicilor. Vrăjmași au zdrobit cinstiții tăi apostoli de Dumnezeu văzători, făcându-se cu privire neslăbite spre tine. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Slăviți apostolii lui Hristos, cerească înțelepciune, învățându-se toată multa grăirea înțelepciilor, cea nefolositoare, nebună a fi, au arătat-o prin tăria propovăduirii. Sfinte ierarhie Gelasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adunându-ne credincioșii să cinstim după cuvință, cu laude și cu cântări duhovnicești pe Sfântul Gelasie, ierarhul lui Hristos, făcătorul de minuni și podaba ortodoxiei românești. Sfinte ierarhie Gelasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul curățindu-te pe tine, Părinte Gelasie, de toată înșelăciunea prin înfrânare și ostâneri pusnicești, ai luminat ținuturile Transilvaniei ca un ierarh prea înțelept. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Domnul cel ce slăvește pe toți cei ce-l proslăvesc pe dânsul, adăpostea dat pe tine credincioșilor, care simțind mireasma bunelor învățături, laudă pe Dumnezeu cel întrăime închinat și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu prea curată, ceea ce mai presus de fire ai născut pe cuvântul cel veșnic și mai presus de toate, pe tine te lăudăm. Deschide voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde voi împărătesei Maicii și mă voi arăta lumina prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Doamne, cel ce ai făcut cele de deasupra curgului ceresc și ai sinit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Moise, prorocul de demult, Te-a închipuit pe Tine zicând, rug însuflețit și neals, ești fecioară, ceea ce ai în pântece focul dumnezeirii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiul Tău, ascultând rugăciunea preacurată născătoare de Dumnezeu, se milostivește spre sufletele noastre ca un iubitor de oameni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe unul dintre ei mi-ai născut Maică preacurată, lăudată, cu nespusă minune, pe care l-a lăudat adunarea pruncilor strigând, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cerești și cinstite învățături cu limbi de foc, vestind, ați așezat pe pământ, grăind despre Dumnezeu, ai lui Hristos propovăduitori. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătat ai ceruri cuvântătoare pe ucenicii tăi, stăpâne, cei ce au spus slava ta tuturor marginilor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce sunteți scriși în ceruri și v-ați arătat împreună locuitori cu Hristos, pe cei ce vă cinstesc cu o sârdie acum pe voi, prea înțelepților, păziții. Sfinte ierarhie Gelasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciunile și ostenerile tale ca pe o tămâie cu bun miros și ca pe o ardere de tot le-ai adus stăpânului tuturor, Sfințite Părinte, care plăcându-le le-a primit, așezându-te pe tine în ceata ierarhilor. Sfinte ierarhie Gelasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stăruind în posturi și privegheri, Hristos Dumnezeu te-a învernicit de darul nepătimirii care te-a ajutat să urci din mărire în mărire către înălțimile cele cerești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, primind de la Dumnezeu harul tămăduirilor, ai vindecat prin moaștele tale mulțime de boli sufletești și trupești. Drept aceea te lăudăm cum se cuvine în ziua prăznuirii tale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca un trandafir din rai plin de bună mireasmă te-a aflat pe tine cel curat și s-a sărășluit în pântecele tău, umplând pe credincioși de bună mireasmă duhovnicească.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisitorul al credinței ortodoxe și apărătorul al Bisericii lui Hristos Preafericite Ghelasie, purtătorule de biruință, ocrotește cu rugăciunile tale pe binecredincioșii care îți cântă pururea. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Ghelasie, Părintele nostru! Purtând cu bucurie crucea lui Hristos, te-ai făcut sălaș al Duhului Sfânt, Părinte, și chemat fiind la scaunul arhieresc al străbunei Transilvaniei, ai păstorit cu vrednicie turma cuvântătoare. Pentru aceasta îți aducem această smerită cântare. Bucură-te, Părinte Sfinte, lucrătorule de fapte bune! Bucură-te că în ceruri porți curună de lumină! Bucură-te că viața ți-a fost înmiresmată ca o floare! Bucură-te, arămețului dulce binecuvântare! Bucură-te, ierarhului Hristos cel mult cinstit! Bucură-te că ardealul pe tine te-a împodobit! Bucură-te că în rugăciune ai fost până la ultima suflare! Bucură-te că în tăcere umpli cerul de cântare! Bucură-te, foc ce arde și a credinței întărire! Bucură-te, omofor peste sfânta mănăstire! Bucură-te, cel ce în slavă te-ai suit ca o mireasmă! Bucură-te că poporul îți înalță cântarea aleasă! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Ghelasie, Părintele nostru! Fericit ți-ai arătat, Părinte Ghelasie, în toată viața cea pământească, căci în legea Domnului s-a aflat voia ta și la aceasta cugetai ziua și noaptea, iar acum te veselești cu cetele sfinților, slăvind pe Dumnezeu, pe care roagă să dăruiască iertare de păcate celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sălășluindu-vă în lumina cea neapropiată, ca cei ce sunteți locașuri de lumină, sfântă casa voastră, o luminați pururea cu dumnezeieștile propovăduiri. Pentru aceasta, cu credință strigăm, mântuiți-ne pe noi de întuneric, de toate primejdiile și de năvălirile cumpliților păgâni, rugându-vă Făcătorului, Sfinților Apostoli. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca ceea ce ești mireasă, cu totul fără de prihana Făcătorului, ca o maică a Mântuitorului care nu știi de bărbat, ca ceea ce ești locaș Mânghietorului, cu totul fără de prihană, pe mine cel ce sunt locaș întinat al fără de legii și bat jocură demonilor într-o cunoștință, m-am făcut, grăbește de mă mântuiește de lucrarea lor ce area. Locaș luminat prin fapta bună, făcându-mă ceea ce ești de lumină pricinuitoare, curată, gonește-mi negura patimilor și împărtășirii celei de sus, mă învrednicește și luminii celei neînsărate cu rugăciunile tale. Am auzit, Doamne, taina rânduierii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu strigare fără de încetare te chema pe tine bolnavul cel slăbănocit în boala cea fără de vindecare, pe care auzindu-l l-ai vindecat prea nevinovată stăpână. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Zapisul căpeteniei celei scrise cu sângele său l-ai scos din mâna diavolului, stăpână, cu puterea ta cea tot stăpânitoare. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Auzind de puterea ta cu care ai izbăvit pe mulți din primejdii, preacurată născătoare de Dumnezeu, grăim către tine ceea ce ai născut pe cel slăvit în trăime, roagă-te să ne mântuiască de partea cea de-a stânga. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu adevărat născătoare de Dumnezeu, tu ești scăparea noastră din amărăciunea păcatului lui Adam cel întâi zidit. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vestirea dumnezeieștilor cuvinte a apostolilor în chipul focului a străbătut toată lumea, uscăciunea înșelăciunii arzând și luminând cu harul adunările credincioșilor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lumea cea slăbită de întunericul necredinței în Dumnezeu, luminătorii cei de Dumnezeu luminați, ucenici arătându-se, o au luminat cu razele harului și cu strălucirile propovăduirii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu preasfințitele strălucire ale soarelui, celui înțelegător, fiind luminați ca niște stele, lumea o luminați cu lumina dumnezeirii preafericiților, întunericul înșelăciunii alungând, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, singuri văzătorii tăi cuvinte, toiac de putere având crucea ta, au tăiat marea cea sărată acestei vieți ca niște cai tulburând valurile mulțimii zeilor. Sfinte Ierarhie Ghelasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din tinerețe ai luat pe umeri jugul lui Hristos, Părinte, deprinzând de la pusnicii cei iscusiți meșteșugul luptei duhovnicești. Dă-ne și nouă prin rugăciunile tale către Dumnezeu dragoste, către viața cea îmbunătățită și să fugim de deșertăciunile lumii. Sfinte Ierarhie Ghelasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cine va putea spune cu adevărat ostenelile tale cuvioase? căci ziua te arătai ostenitor în ascultare desăvârșită, fiind pildă fraților, iar noaptea, într-o priveghere neîntreruptă, cerul coborând în sufletul tău. Fă-ne și pe noi părtași de binecuvântările tale, ca să-L slăvim pe Dumnezeu neîncetat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Hrana cea de toate zilele ți-a fost pâinea cea cerească, din care, primind puteri dumnezeiești ca un înger pământesc, ai petrecut pururea pomenite Ghelasie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pom al vieții, pe tine, Fecioară, te știm, căci n-a răsărit din tine rodul mâncării cel aducător de moarte oamenilor, și dulceața vieții cea pururea vecuitoare spre mântuirea noastră a celor ce te lăudăm pe tine.

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt. Pacea Ta dă-ne o nouă, iubitorile de oameni, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miluiește-mă, Maica lui Dumnezeu, precum ai miluit pe femeia aceea căreia i se umflase tot trupul, căci nu am altă nădejde sau ajutor afară de Tine. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să știi, Doamna mea, că pentru păcatele mele te supăr și pentru că s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu întru Tine și pentru noi, făcându-se om, pentru aceea am năzuit la Tine eu ticălosul să mă miluiești. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Stăpâna îngerilor, Maica săracilor și ajutorul celor străini, la cunoștința Ta, la ajutorul Tău și la acoperământul Tău scap ca să mă miluiești. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Milostivește despre mine, Maica lui Dumnezeu, precum Te-ai milostivit spre cele două fecioare curate, trimițându-le lor cunun din cer. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe dumnezeieștii și prea înțelepții Tăi slujitori. Hristoase, lumină i-ai arătat în lume, care Te-au vestit tuturor pe Tine lumina cea neapusă. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cei ce toată fapta bună lămurită ați dobândit apostolilor, lumea o ați dezlegat de toată cu răutatea demonică și de curse. Sfinte Ierarhie Ghelasie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatul Te-ai povățuitor al cuvioșilor pusnici, Sfinte Ghelasie, pe care cu umilință îi cercetai duhovnicește la peșterele lor tăinuite în munții Apuseni, unde Te nevoiai și Tu cu mare râvnă, însă nu treceai cu vederea pe binecredincioșii creștini care Te așteptau cu evlavie să vii în lavra Ta de la Râmeț. Ierarhie Ghelasie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, stâlp prea luminat Te-ai arătat pentru toată lumea prefericite, căci Duhul Sfânt și-a aflat odihnă în sufletul Tău, iar prin Tine și în sufletele celor ce cu dragoste săvârșesc pomenirea Ta cea de peste an. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În glas de bucurie îți cântă poporul din Ardeal, Părintele nostru, Ierarhie Ghelasie, bucură-te! Ascultă-ne, mijlocitorule, către prea bunul Dumnezeu și ușurează-ne cazurile ce ne împresoară și Te roagă pentru sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cererile celor ce cer cu credință, ceea ce ești cu totul fără lăudată, nu le trece cu vederea, ci le primește și pe acestea le adu Fiului Tău și prea curată lui Dumnezeu, cel unul făcător de bine, că pe Tine folositoare Te-am câștigat.

0: Este pace tuturor celor ce te laudă.
1: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ea s-a apropiat. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te, ceea ce ești plină de bucurie, Marie, Domnul este cu tine, a strigat Aglaida și a izgonit pe diavolul care îi făcea supărare în tot ceasul. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu din adinsul, mă rog ție, Maica lui Dumnezeu, să mă miluiești și să mă acoperi sub acoperământul tău când va ședea Fiul tău pe scaunul cel înfricoșător. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu cântări întrăite cântăm ție, bucură-te ceea ce ai născut lumina lumii, bucură-te ceea ce ne mântuiești de primejdile noastre. Bucură-te, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Întărind pe ucenici cu înțelepciunea și cu harul mai puternic ce-i făcut Mântuitorule decât filozofia elinească. Și învățăturile lor cele înșelătoare le-ai stricat. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiește râurile ale înțelepciunii, au umplut toate văile bisericii de ape de mântuire cu curgeri din izvoarele mântuirii îmbogățindu-le. Sfinte Ierarhie Ghelasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mare bucurie ai adus fiilor tăi duhovnicești când, rinostivindu-te de ei, ceea ce pătimeau cumplit de arșița zilei, te-ai rugat stăpânului tuturor și izvor de apă limpede s-a aflat în chip minunat. Dăruiește, nebunule părinte, să ne potolim arșița sufletelor prin izvorul rugăciunilor tale, noi cei ce prăzlim cu evlavie sfântă pomenirea ta. Sfinte Ierarhie Ghelasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi să mergem, fraților, la hopagi în lavra de la Râmeț, să ne adăpăm de la izvorul cel pururea curgător al harului, cântând și binecuvântând pe Dumnezeu pentru darul ce ne l-a făcut. Prin plăcutul său, Ghelasie, podoaba ierarhilor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ierarh îmbunătățit și apărător al dreptei credințe, te-ai arătat, Părinte Ghelasie, pentru aceasta Hristos Dumnezeu te-a preamărit după cuviință în ceruri, unde faci parte din ceata mărturisitorilor români și te rogi pentru biserica drept măritoare a neamului nostru și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veselească-se întru tine, în pecioară preacurată, strămoșii neamului omenesc, luând prin tine Edenul pe care l-au pierdut pentru neascultare, căci tu curată ești și mai înainte de naștere și după naștere.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Piatra Hristos pe piatra credinței preamărește-L binat astăzi pe Cel ce mai ales dintre ucenici și împreună cu El pe Pavel și toată adunarea celor 12, a căror pomenire săvârșind cu credință pe Cel ce i-a preamărit pe ei, îl preaslăvim. Noi cei ce săvârșim acum într-o tot cinstită și prea fericită pomenirea voastră, în cântări cu sârguință către voi strigăm, luminile lumii cele prea strălucite și de Dumnezeu văzătoare, iubiți ucenici ai lui Hristos, cei 12, ca cei ce aveți către dânsul îndrăznire, rugați-vă pentru noi, căci vouă vă este dat harul tămăduirilor și alertării păcatelor, cu sârguință dar rugați-L pe El ca să ne izbăvim de păcatele cele grele, pentru că pe singurul iubitor de oameni care va preamări pe voi să-L preaslăvim. Din Axar, într-o această lună, în ziua 30-a, pomenirea soborului Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților celor 12 apostoli și a celor 70, cu arătare cum și unde fiecare din dânsii a propovăduit și unde s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Meliton, care de sabie s-a săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Petru, cel din Sinopii, care s-a săvârșit fiind tărât pe pietre, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Mihail Grădinarul, care a mărturisit la Atena la anul 1771 și care de sabie s-a săvârșit, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț, Mitropolitul Transilvaniei, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii cei ce au mers din Iudea în Babilon, oarecând cu credința trăimii văpaia cuptorului, au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mângâietorul tuturor, născând Maică prea lăudată, curată, ai rămas ca și înainte de naștere, pentru aceasta grăim, bucură-te, Maică, care nu știi de mire. Pe tine te binecuvântăm întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Vărsare de înțelepciune, lărgime inimii și limbă binegrăitoare, cuvinte dând dumnezeieștilor tăi ucenici, i-ai trimis să propovăduiască Evanghelia Împărăției tuturor neamurilor. Sfinte Ierarhie Ghelasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, înconjurat de frații ce se tânguiau nemângâiați de plecarea ta, le-ai poruncit să trăiască în desăvârșită dragoste, așa cum ai pețuit tu în mijlocul lor, Părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cum vom păstra tăcerea în fața minunii ce s-a arătat îndată după înălțarea sufletului tău curat în locașurile cerești. Căci coborând asinul de pe munte, purtând trupul tău topit de aspră nevoință, clopotele de la bisericile din jur singure au început să sune cu dangăt tânguitor și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te izvorul apei, cel de-a pururea viu, bucură-te raiul desfătării, bucură-te zidul celor credincioși și bucură-te ceea ce ești neispitită de nuntă. Bucură-te bucuria a toată lumea prin care ne-a răsărit nouă Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștrii îngerești, lăudați-l și îl prealțați între toți vecii.

0: părinților și, Doamne, bine ești cuvântat.
1: Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe împărăteasa cerului și a pământului, care a născut neispitită de nuntă pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și pe care o laudă oștile îngerești. Lăudați-o și preanălțați-o în toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Cu un glas pe dumnezeiești ucenici și apostoli ai lui Hristos, care ne-au tunat nouă cereștele învățături, grădinile credinței, pe făcătorii de bine, cei de obște ai omenirii și izbăvitorii și slujitorii cuvântului, să-i lăudăm. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cu puterea rugăciunilor tale, Sfinte Ghelase, vindecă sufletele noastre care se topesc de arșița gândurilor vătămătoare de suflet, iar cu dumnezeiescul har curățește-ne de Duhul cel cumplit al lumii, ca să putem grăi. Preoți binecuvântați, popoare preanălțați, pe Hristos în toți vecii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe ceea ce fără de sămânță și mai presus de fire a născut din fulgerul cel dumnezeiesc, pe Hristos mărgăritarul cel de mult preț, să o lăudăm grăind, binecuvântați toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați într-o toți vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm și

Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cerțele cele fără de trup, preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Isaia de demult de însuind a grăit, iată Fecioara în pântece va lua și va naște fiu, pentru aceasta grăimție, bucură-te ceea ce ai purtat în pântecele tău. De cel mai înainte de toți vecii, pe acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prorocul David te-a lăudat oarecând în cartea psalmilor, arătându-te Maica Făcătorului tuturor, pe care roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe limbă umenească te va lăuda pe tine după vrednicie, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, pentru aceasta cu guri fără de tăcere. Grăim ție, bucură-te, ceea ce de îngeri ești mult lăudată, Domnul este cu tine. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. A dezlegat legăturile greșelilor, putere luând de la stăpânul de Dumnezeu văzătorilor, curățiți cu milostivire păcatele celor ce vă laudă pe voi, de mântuire îi învednicii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Toată raza Duhului, ceea ce s-a arătat vouă înființat, toți v-ați lăudat, toți v-ați luat înțelepților în foișor, în taină, învățându-vă învățăturile cele înalte. Și acum, după vrednicie, sunteți fericiți. Sfinte Ierarhie Ghelasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hrană duhovnicească ai gonisit în viața ta, o pământească să te odihnă sufletului tău, cuvioase. Izbăvește-ne, Părinte, și pe noi de toată sărăcia sufletească și arată-ne fie ai luminii și următoarei voiei lui Dumnezeu, celui ce dă pace aleșilor săi. Sfinte Ierarhie Ghelasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfeșnic luminos răsădit în cămările cerești, te arăți, preamărite ierarhie. Luminează-ne cu razele bunăvoinței pe noi și ce dorim să urmăm slava ta, cei ce dorim să urmăm viața ta cea îmbunătățită și să-L lăudăm pe Hristos în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, podoabă prealeasă și mărgăritar de mult preț se arată moaștele tale de la Râmeț, ierarhie prea fericite prin care dăruiești binecuvântare și liniște sufletească celor ce cu dragoste și evlavie se apropie de dânsele și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mântuiește poporul tău, Doamne, pe care l-ai câștigat cu scump sângele tău, asupra vrăjmașilor tărie poporului dăruind și bisericilor tale, iubitorile de oameni, dând pace pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu.

Ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

Rugăciunile preacurate sale mai, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință al Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie săvârșim, ale Sfinților Apostoli, ale Sfântului Ierarh Gelasie de la Râmeț, Mitropolitul Transilvaniei, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și drepți

Ele ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sforire să fie aduse la bun sfârșit cu harul

0: cel ce dă înțelepciune și picioare.
1: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu, Picioară, că din tine răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru. Luminând pe cei dintr-un întuneric, veselește-te și bătrânile drepte, cel ce primește în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și înfierea. Ca un izbăvitor al celor obi și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutor, purtătorile de biruință, mari, mucenice, Gheorghe, roagă pe cuvântul Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip căciul în crucea armatului Hristos. Și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă, Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie, milostivirii cerești, moldoveteră, tata hipăstor, milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfânt Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandină, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoane, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temințe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Cei ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor, rugați-vă pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. De Dumnezeu purtător, Părinte al nostru, Ghelasie, povățitorul călugărilor, preoților și credincioșilor, podoaba cuvioșilor și lauda arhiereilor, sprijinul celor într-un necazuri și făcătorile de minuni, cu nevoințele tale, chip de sfințenie te arătat, iar acum cu îngeri în ceruri te veselești. Cu aceștia roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce cu nașterea ta ai sfințit între cele fecioare și mâinile dreptului Simeon în care te-a întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care ai iubit.

Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi însă înțelepți întru Hristos. Noi suntem slabi, voi însă sunteți tari. Voi sunteți

pe un demonizat orb și mut și l-a vindecat, încât cel orb și mut vorbea și vedea. Iar mulțimile toate se mirau zicând, nu este oare acesta fiul lui David? Farisei însă auzind ziceau, acesta nu scoate pe demon decât cu Belzebul, căpetenia demonilor. Cunoscând gândurile lor, Iisus le-a zis, orice împărăție care se dezbină în sine se pustiește, orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu va dăinui. Dacă Satan

Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai strupat și ai dăruit viața lumii tale, însuți, Doamne, și sfătele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururile pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânger felnic și a robului Tău, Emilian Arhiereul, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi care s-au pomenit și a robului Tău, Emilian Arhiereul, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și

0: Ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învernicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire curată a cugetului nostru să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Cine dai nouă să suntem nevinovați și fără de o sână înaintea Sfântului Dumnezeu.
1: Doamne, miluiește!
0: Înțelepciune! Duhovnicească, dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

Cel ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești, deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și eternul păcătorul, și împărățește sufletul și inima de cugete viclete, și pe mine cel ce sunt împărătat cu harul preoției, învelicește-mă puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău Duh și Sfântul Tău Sfânge, că la Tine vin pe când îndrumaje și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă repezi între slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse dar.

care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea.

Creatorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a ajuns de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe etarea păcatelor, aștept învierea morților și viața dreaptă.

Să distrăm adunate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoită o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

despre cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită, iarăși venire

pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osân. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangeliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în tu credință. Că mâine aducem ție acea Hristoase Dumnezeu nostru, vreau de bună mireasmă duhovnicească pe care primim de o jefene cu toți și mai presus de cerul Dumnezeu nouă, harul Sfântului Dumnezeu.

Miluiește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în sfintele Tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne

Dumnezeu. Du-te, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, tuturor spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de vie.

slavei împărăției tale și vină în casă, ne sfințește, ce să împreună cu Tatăl și Fiul, și ce echip nevăzut împreună cu noi ești, ne împredicește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul tău. Dumnezeule, curățește-ne, Dumnezeule, curățește-ne, Dumnezeule, curățește-ne.

0: ziua 30-a lunii iunie, pomenirea Sfinților, Soborul Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților, 12 apostoli. Sfânta noastră Biserică prăznuiește astăzi pe toți cei 12 apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos. Ca pe unii care s-au nevoit a răspândi până la marginile lumii dreapta credință creștină și a vestit tuturor marginilor pământului pe Hristos Dumnezeu, chemând toate neamurile la mântuire. Ei au fost chemați la apostolie chiar de Domnul însuși și au fost martori propovăduirii, patimilor și învierii sale, ca să-L mărturisească apoi printre oameni. Astfel, Sfântul Apostol Petru, întâiul între ei, se numea Simon mai înainte de a fi chemat de Domnul. El a propovăduit Evanghelia mai întâi în Iudeia, apoi în Antiohia, în Pont, Capadocia, în Asia, Bitinia, Galatia, și după tradiția bisericii a mers și la Roma. În cele din urmă, fiind răstignit de Nero împăratul, cu capul în jos, s-a dus la cele cerești. Sfântul Andrei, cel întâi chemat la apostolie, era fratele Sfântului Petru. El a propovăduit credința lui Hristos în toate țările de pe lângă Marea Neagră și în Dobrogea noastră, după care s-a întors în Tracia și a mers în Grecia, unde la Patras a fost răstignit pe o cruce în forma literei X, numită de atunci Crucea Sfântului Andrei.
1: Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășit.
0: Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zebedeu, a fost numit de Domnul fiul tunetului, ca și fratele său Ioan Evanghelistul. Împreună cu acesta și cu Petru, a văzut schimbarea la fața Domnului pe muntele Tabor. După înălțarea la cer a Domnului, el a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim și în Iudeia, fiind ucis cu sabie din porunca regelui Irod Agripa. Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, numit și cuvântătorul de Dumnezeu, adică teologul, era ucenicul iubit care, la cina cea de taină, și-a rezemat capul pe pieptul lui Hristos, iar lângă cruce a stat cu Preacurata Fecioară și s-a învrednicit a fi numit fiu al ei. Acesta a propovăduit Evanghelia în Efes și în toată Asia și a scris Evanghelia a patra, Apocalipsa și trei epistole din Noul Testament. El a adormit în Domnul la Efes, bătrân fiind cu anii. Sfântul Apostol Filip era din Betsaida Galilei, cetatea lui Petru și Andrei. Acesta a adus la Hristos pe Natanael și a propovăduit pe Hristos în părțile Asiei cu sora sa, Mariamni. A avut sfârșit mucenicesc în cetatea Ierapole din Frigia. Sfântul Apostol Bartolomeu a propovăduit pe Hristos o vreme împreună cu Apostolul Filip în Asia, iar după moartea acestuia a mers până în India și a tâlcuit pentru indieni Evanghelia scrisă de Sfântul Matei. S-a dus apoi de acolo în Armenia Mare, unde în Albanopolis a primit moarte de mucenic. Sfântul Apostol Toma este cel căruia îi se mai spunea și geamănul și care a pipăit rănile Mântuitorului după învierea lui. A purtat lumina Evangheliei până în părțile Indiei, unde a murit străpuns de sulițe pentru mărturisirea lui Hristos. Sfântul Apostol Matei, care pe când era vameș se numea Levi, lăsând toate, n-a pregetat să meargă după Hristos și, fiind scriitor, a scris cea din tâi Evanghelia Domnului în limba ebraică și apoi aceeași Evanghelie în grecește. El a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia. Și tradiția spune că acolo apostolul a primit moarte de mucenic fiind ars pe rug. Sfântul apostol Iacov al lui Alfeu a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în multe țări din răsărit, închinătoare la idoli. Deci, nenumărate neamuri, aducând la Hristos, a primit moarte de mucenic, iar cei ce s-au întors la credință l-au numit sămânță dumnezeiască. Sfântul apostol Iuda Tadeul este acela care a propovăduit pe Hristos în Iudeia, în Galileea și în Samaria, în Arabia, în Siria și în Mesopotamia. Și fiind spânzurat pe lemn de slujitorii idolilor în părțile Araratului în Armenia, și-a pus sufletul pentru Domnul său. Sfântul apostol Simon Zilotul era din Cana Galilei, a propovăduit cu mult zel cuvântul mântuirii în Mauritania și din Africa a mers până în Britania și răstignit fiind de cei necredincioși și a dat lui Dumnezeu Duhul Său. Sfântul apostol Matia a fost ales în locul lui Iuda Vânzătorul, numărându-se cu cei 11 apostoli. El a propovăduit pe Hristos în Capadocia și în Etiopia și acolo, multe pătimind cu moarte mucenicească, s-a săvârșit. Sfântul mare apostol Pavel, care în urma tuturor a fost chemat de sus de la Domnul la apostolie, s-a arătat vas ales al lui Hristos, care a purtat Evanghelia înaintea neamurilor și a împăraților, de la Ierusalim și până la Roma. Deci, și-a sfârșit nevoința alergării sale, fiind ucis de Nero cu sabia. De aceea, acest Sfânt Apostol se prăznuiește de către biserică împreună cu Sfântul Petru, ca unul ce mai mult decât alți apostoli s-a ostenit cu bunăvestirea lui Hristos. Pentru această zi, pomenirea Sfântului Ierar Ghelasie de la Râmneț. În veacul al XIV-lea s-a nevoit la mănăstirea Râmneț din Transilvania un monah cu viață îmbunătățită, pe nume Ghelasie. Credincioșii din partea locului l-au cinstit pe acesta ca sfânt din neam în neam până în zilele noastre, iar viețuitorii Sfintei Mănăstiri îi cinstesc cu evlavie mare Sfintele Moaște, știind că prin rugăciune stăruitoare la Bunul Dumnezeu, acestea dăruiesc minunate vindecări de boli și suferințe. Ceea ce s-a trimis prin tradiția locului de generații întregi s-a adeverit în zilele noastre, când în anul 1978 s-a descoperit în biserica mănăstirii Râmneț o inscripție de mare însemnătate pentru biserica și neamul românesc, mai ales din părțile Transilvaniei, și care pomenește numele arhiepiscopului Ghelasie, pe cel al zugravului Mihut de la Crișul Alb, precum și anul 1377. Acest arhiepiscop al Transilvaniei, primul atestat cu numele, este îmbunătățitul Ghelasie, pe care poporul în evlavia sa îl cinstește ca sfânt. În anii din urmă s-au descoperit în chip minunat, prin bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu, în jurul mănăstirii, părți din Sfintele sale Moaște, prin care se fac nenumărate minuni în rândul dreptcredincioșilor veniți prin rugăciune și închinare. Astfel, o femeie pe numele ei Maria din Negrești, Oaș, după ce i s-a arătat în vis un porumbel care a îndemnat-o să meargă la mănăstirea Râmneț ca să se roage și să se atingă de moaștele Sfântului Ghelasie, a făcut precum i se poruncise în vis și s-a tămăduit de cumplita epilepsie. Unei alte femei, Elisabeta din Albania, Timiș, i-a fost vindecată mâna atinsă de o grea boală. prin fierbinți rugăciuni și multe lacrimi vărsate la moaștele Sfântului Ghelasie, iar un credincios căzut în rătăcire de la dreapta credință, din Cocora și care era paralizat, adus fiind într-un car cu boi, a aflat minunată vindecare prin stăruitoarele sale rugăciuni și ale părinților mănăstirii la moaștele Sfântului Ghelasie, întorcându-se pe deplin vindecat la casa lui și trupește și sufletește, asemenea slăbănogului din Evanghelie. Pentru rugăciunile Sfântului Ierar Ghelasie, miluiește-ne pe noi, Doamne! Într-o această zi, Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: sufăcătoarele, vrigoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apoi mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Și mă toată să ne ajută să suntem în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții.

Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, dorătorule de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne înfrânci de cereștile și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește-ne pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor Sfinților Tăi.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Prinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. După aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, ceea ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea să slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, Sfântei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfântei Mărturisitoare Blandina, a Sfinților Apostoli și a Sfântului Ierarh Gelase de la Râmeț, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfinților Apostoli și ale Sfântului Ierarh Gelase de la Râmeț, a căror pomenire săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și...

rugăciunile preacurate sale mai, ale Sfântului Cinstitului Slăvitului Proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Apostoli, ale Sfântului Ierarhie Lase de la Râmeț, Mitropolitul Transilvania, căror pomenirea săvârșim, ale Sfinților Dreptilor, Dumnezeieștilor, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeanești și pe toate le împlinești vestierul bunătății, odătătorule de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată înțelepciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără dregile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pur, curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie te-au încoronat pentru vrednicile tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinare de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare. Bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman lin și neînviforat, bucură-te pilda bunei cucernicii, bucură-te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
0: Aliluia!
2: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor. Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine pură nădăjduim de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata, văzându-te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale cu bucurie, Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea în destul, a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, Bucură-te, cinstitoarea haine smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni, datorate ție de noi nevrednice, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbordănicia trupului și a domândi mântuirea sufletului, primind în mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ei vrednică, bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare a cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri ce prea cuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Neregirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrutitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, Bucură-te scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te continuarea patimilor, bucură-te nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi, bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvorătoarea milostivirii, bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
3: Bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
2: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
3: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoare eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta mărirea afla ce darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați înspemântă, văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă. Bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năruciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploimănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Niciodată nu vom tăcea vesti minunile tale preacuvioasă, cât de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
4: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrătișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu acerșătorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te trandafir neatins de vielmele trufiei, bucură-te crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te palat al nevinovăției, bucură-te scaunul domniilor, bucură-te sceptrul celor ce conduc, bucură-te ocrotitoare neobosită, bucură-te apărătoare neînfruntată. Bucură-te mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoarea celor ce ne miluiesc. Bucură-te întărirea celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu ceea ce ne hrănesc. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezăcie a punei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva. cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
3: Aliluia!
4: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă ne zâim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoarea smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți. Bucură-te, buna sfătuitoare, bucură-te, prea brândă, îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acestea, de că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat. De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă și tu în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slaviți, cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu laudă cea cerească, aliluia!
3: Aliluia!
4: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de năcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulgere și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de vești și de ceasul osândirii și ne-nvrănicește, adobândit prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, laută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor. Bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire te-ai dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groasnică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu știți zvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Duhului tău.
0: Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut de la dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu credea și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecată, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca faptele lui să nu se vădească, dar cel care lucrează adevărat,

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Potoșăneanul, episcopical al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristosom Iustin și Hristosom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Teodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacon Ioan și Matei, monahii Luca și Zosim, Marasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Nathanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor să elevi și studenți harul Sfântului Său Duh ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Spre slava prea Sfântului Său nume să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lezne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și

Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarhi Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Apostoli, ale Sfântului Ierarhi Gelase de la Râmeț, Mitropolitul Transilvania, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

Bye-bye.

0: Este rugul tăților și dătătorul de viață, vino și să rășuiești într noi și ne curățește până de toată întregiunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La Sfânta Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fratricile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și torturea cu cui bine-și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul la care ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus. În valea plânge locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați sfat Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeului și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțele Tale decât mii ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slav va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umplă într-o nerăutate. Doamnele puterilor, fericit este omul cel ce ne dăjduiește în Tine. Binevoite, Doamne, pământului Tău, întors iar rugămintea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors ai către ținea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi să vii întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te, ne vei dori viață și poporul Tău se va biseri de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne nouă, auziva ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima către Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptate și pace S-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru va da rodul Său. Dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, reca Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt Eu, păzește, sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe Cel ce ne dăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cerului mele, în ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezeu, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăbi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minunte, e singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și mergi într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăbi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-a pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă ceea ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă ceea ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezător și lumii învățători, Stăpânului tuturor, rugați-vă pacea lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignirea a răbdat bunele, care cu moarte pe moarte prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-ai născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Ne-a lăsat pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta. Și ne depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de la nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi.

0: A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Piatra Hristos, pe piatra credinței preamărește luminat, pe cel mai ales dintre decât ucenici și împreună cu Pavel toată adunarea celor 12 la pomenire astăzi, a căror pomenire săvârșim cu credință pe cel ce i-a preamărit, pe ei îl preaslăvim. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostivie și mult milosăr, de care pe ce drept iubești, pe ce păcătoși miliești, care pe toți cheam la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncele Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne până cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, pe binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignitul harului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri să primim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm de asemenea Te bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale, ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne-o păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ale pădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțeam împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul de viață, făcătorul Tău Duh. Acum și cu

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui în orii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpoasă vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său. Pusai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile ei lor bucesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplut-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi în fața pământului. E slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumecă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, chiar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Că-ți au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

0: în marea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos,

0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocirea ieșirea lor și nimicirea plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire, că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune.
0: În înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepți în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre o izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăcat se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cuvioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerile vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa ca dintr-o praștie va fi aruncat noi ani de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor neca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de lege, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți. Învățați-vă judecătorii marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțim și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Pe de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viață neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, căci vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui. Pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății, iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta, că har și milă va dărui Domnul aleșilor lui și va purta în grijă de cuvioșii săi.
2: Să zicem toți din tot sufletul și din tot.

tradiției și de-a purul pomeniții ctitorei sfânlocașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum.

Puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mari gascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântător,

Lui, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Nichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iores și Sava, Antimivireanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie, Leontie și Iosif cel Milostiv și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir,

Ei ale sfinților muceniști Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților buni biruitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților voievod Ștefan cel Mare și Neagoi Basarab, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase Maici, ale sfântului ierarh Leontie de la Rădăuți, ale sfinților doctori fără de argint și făcători de minuni Cosma și Damian cei din Roma, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor,

Ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea.

tuturor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui

spune mult milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfântului ierarh Leontie de la Rădăuți și a sfinților Cosma și Damian, cei din Roma, căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi,

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că vă zură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, căci tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea.

Pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți și a Sfinților Doctori fără de argint și făcători de minuni, Cosma și Damian.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și a o lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei. Izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele Moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile Tale noi nevrednicii, pe de nu ai fi stat Tu înainte rugându-Te. Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând izraeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru, să cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului, stând o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și cu ceea ce te bucur de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, prea slăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curgului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor, întărire unului iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care sunt spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, Născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că și pe Tine Te avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de strigăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduierii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am prea slăvit dumnezeirea Ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău prea înalt, pacea Ta, dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică-te Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierzi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasă a lui Hristos și a neîntinată cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca eu n-am, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune, dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflet de veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, Stăpâne, ai intrat la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-sa viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoie pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum Te veselești împreună cu ce Te îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casa Părintelui Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pentru rugăciunile Preacuvioase, Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. La Tine, prea minunată Fecioară, Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necovioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci Tu, Preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon, oarecând cu credința treimii văpaia coptorului au călcat-o cântând Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul, calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să suri pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghene și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate, vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea Ta Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit stăbănogit întărește-l ca lipsităria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului, pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii, pe Împăratul Ceresc pe care laudă oștire îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cete de celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar curăță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

0: cunoscut, pe tine ți-o cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Lacrimile și ostenerile preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeu

Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide.

0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a celor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristosom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Maniel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosim, Marasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Pe slava preasfântului Său nume să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesnertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Leonche de la Rădăuți, ale Sfinților Doctor fără de argint și făcători de minuni Cosma și Damian cei din Roma, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezeieștilor Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi, împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva, întru tine, Maică.

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.